0: Публічно партнерство МУН.
1: Зала, мала би ти време брала?
2: Ја гледе на тоа да цел тиден говоримо да боја фул невихте, данс очитно не боја. Данс каже сонче, ќе ступам да бод коле здржал до вечера, нај би било сухо. Другачи температура црклеа об Крки 23, па мамо Марибор паруше 14, Целје 25, Черномелј, Любљана 26 ступин. Вроче до вечера, јутр па пол могач мал веќ невихте.
1: Ал па не!
0: Најхитрејши прометни сервис Радија 1. Ко се оставите, најбо с разлогом. На Шело вас чакаја врхунска голива и одлична Шел кафе кава и скрбно избраних зрен и зведно свежи млеком. Здај па ше наградна игра. Усака седма кава је бесплачна. Полег тега па лако освоите чисто прави кавомат и залого каве за усе лето. Веќ на Шел.си.
1: Zaprti je zvosle scena Gorenjske autoceste iz smeri Karavank zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski autocesti proti Kopru pri priključku Postojna. Zastoji so tudi na cestah Padna Koper in Lucija Izola in to v obeh smereh. Previdno prosim na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti je spolsko vozišče zaradi razlite nafte. O radarjih ne poročate. Se mi pa močno zdi, da je to nemogoče, da ne bi v celi Sloveniji na 80 tisoč cestah nekje stojen radar. Če ga pazite, nič 80, 22, 55, to se vam karma, vam to se vrne. Veste, če vi sporočite, pa pomagate drugim, bojo drugi sporočili nazaj, pa pomagali vam in tako to baje v življenju gre. Upam, verjet moramo, da gre tako.
2: Roši, kaj če bi ti povedal, kaj nameravaš narediti?
1: Jaz obljubim, da bom povedal po četrti uri. Moj mame takrat ne bo v radiju, pa se misli, da je to ne bilo pametno, ker ne bo panike. Jaz bom naredil res nekaj velikega, nekaj, kar sem si prisegel, da ne bom nikoli. Nekaj, kar si res naj bi naredil tudi za milijon evrov.
2: Ko pa, dej, zdaj se pa vstal,
1: ker se mi
2: pa
1: zdi, da moram pomagati pri akciji Dežela junakov in je nefer, da jaz gledam iz klimatiziranega studija lepo na, a veš, elegantno, tukaj sedim vsak dan. Danes smo Liti, ker čakamo Ceneta Prijoca, ker pride sem 10:05, pred občino smo mimo grede na parkirišču in jaz vsak dan lepo elegantno Ceneta gledam, sicer ga zalo spodbujava na programu, ampak se mi zdi, kot da je to ful premalo in da ne naredim zares dovolj in se mi je zdaj zdelo, in sem rekel, ok, ker je Roškar pač, ko gre na polno, da bom pa šel na polno.
2: Kaj če še mal premisliš, preden ti to izjaviš? Deba, deba, se nisi še nač rekel. Se,
1: to je drugače zanimivo, da si to rekla, ampak sem že več dni o tem razmišljal in zdaj sem rekel, veš kaj, zadosti je. Pa še tebi so danes jutri v Denis Audi Show povedali, kaj te jutri čaka in kako boš ti pomagala in sem rekel, veš kaj, zdaj bi pa bila skor blamaža, da bi celo praktikantka dala tok energije v Deželo junakov in v to, da uspe ta akcija, da bi bila skoraj blamaža, da jaz ne bi, no? Kaj ti si dobesedno na praksi tu in si šla v akcijo, jaz bom še povedno samo sedel v klimatiziranem studiju, absolutno ne bom.
0: Show domov, Radio 1. In še več dobre glasbe.